akbaru Allahu akbaru bambay waja waju ko bañ yalla bañ mustafa bañ gay abraru ayona yo ya busunya ko kharam ragalo te bakko ndamwo yay ngan ga abraru ya mata xam mata gem yow bambaya mata am wajula am amna ngeen gi nam ci laseraru ya mata xam